Ai ya no ke haloha, e ya ne ya owe, e komo mai hi loko, ya na ya owe, e ai no wa kena, e ka pu ke he moni, o ia no ka pani.